0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life? Yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
4: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahtuu, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiä.

0: iduissa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttu liu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
1: At der er ikke nogen om i oktober, at det lige mange det er mig med så. Nu er jeg ret lunde, siger jeg lige lagt dig sin nærlunde. Ulluk godt binger sådan ikke, og nu er mig lige meget lunde, ikke jeg sænger til den ret bog. Nu er jeg kunne jeg sig kun til mod mig til at sige, som at du har nødt, så kan jeg så ret det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Er der ikke nogen om i oktober, at det er mange i det, vi er så? Nu er jeg galt, at jeg lige har lagt dig sin nærmest. Ullukut pingasunik unnua milu mahlunik kiesanga tinna kakpok. Ano ka kuyasik si kuntimot mitri si samatunganut suka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang Nakhbet, Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måtte det samme gille mig sig af.
2: At der er ikke nogen om i oktober, at det er mange, det er min mærksok. Nu er jeg galt, at jeg lurer lagt dig sin nærlunde. Udlukket penge, at jeg nu er med mig lunde, at jeg sænger til nærkbog. At nu er jeg sik, sikkert til mod mig til sig samme tunge anud, så kan jeg synes, at jeg det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: torluna inuusuttuni massaktuhartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqassaatigalu taa tikipparpu nunami lulagissami pigartitsine taakku nanor
1: fm sunik tamanik qaninnerulersitsiso
2: Nuumu tilessami kilimasaarut.
3: Ataasigmornermi ortuupaa tallimaani tiimmi mersoq. Nuujaqarluni sialualaartarsinnaalluni ullukkut pingasunik unnuamilumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
4: Ah, dirty. Filthy. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to

0: graves.
1: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Og der er ikke nogen med oktober, der er lige meget nede i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at jeg har lagt sin nærlunde. Og du kunne binge sådan ikke under mig, når jeg har lagt sin nærlunde. Og nu har jeg kunnet sig, så kunne jeg måtte mig til at sige, at jeg har lagt sin nærlunde. Så kan jeg så sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
4: Come here, girl.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er ikke nogen, når vi oktober, der slimmer ned i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at jeg har lagt dig sin nærlunde. Ullu kutpinga sunik unnu amilu marlunik kiesanga tinnaqarpuq anoraakuyasik sikuntsimut miitserisisamatungaanut sukkassusaqaqtassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mot sidste med gille mig så af.
2: At der er sig mon nom i oktober, at slimani de er mig mere så. Nu jeg kan slå ni sig alu alak tak sin nalsuni. Ullu kut pinga sunik unnu amil umak sunik kiesang at sinne kakpok. Anu raku jasik, sikun simut mitri sisa matunganut, sukka susa kaktessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mutilis sa migili masahot.
1: At asik mo na may oktopap tatlimani ti imi mersok. No yakaklo ni siya liwalaktak sinaklo ni. Ulukot pingasunik unuwa mi lumaklunik kiesa nga sinakakpok. Ano ka kuyasik? Sikod si mutmitsari si sa matunganot, suka susakaktasak.
0: Ver usik mong funuk.
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mochilessa mikilimasaagut.
1: Ataasigmonna mi octopap tallimaaniti imi mersoq. No yaqarluni sialualaartarsinnaalluni. Ullukkut pingasunik unnuami lumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måtte jeg lige give mig sig af.
2: At der er ikke nogen, der med oktober, der slimmer ned i min mærksok. Nu er jeg galt, at jeg siger, at jeg lagt dig sin nærlunde. Udlukket penge, så ikke undnu er mellem mærksokken ikke, jeg sænger til nærkbog. At nu har jeg sig, så kun til mod mig til rigtig samme tunge anud, så kan jeg så sagt det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

Dagens menu. Husk at fik klør grenot til frokost. Ribeye med pomfritter, bearnaise og salat. Hakkebøf med kartofler, brunsovs og bløde løg. Forlovenhare med kartofler, brunsovs. Nå, så var det. Velbekomme.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sig nogen om i oktober, at det lige meget nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger du er lagt dagsinden af lønne. Ullu kutpinga sunik unnu amilu marlunik kiesanga tinna kakpok. Ano ka kuya sik, sikun simut mitri sisa matunganut, sukka susa kakkesak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nok, men når FN...

0: Pudsing af fik plus granut til frokost. Ribeye med pomfritter, bearnaise og salat. Hakkebøf med kartofler, brunsovs og bløde løg. Forlovenhare med kartofler, brunsovs.
1: Nå, så var det.
0: Velbekomme.

0: Dün Susan ne yaptı?
1: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
2: At der er ikke nogen om i oktober, at det lige mange det er min mærsok. Nu er jeg ret lunde, siger jeg lige lagt der sin nætlunde. Ulluk godt binger sådan ikke undnu om i lo mærlunde, giver sange til den rakbok. Anu rakku jeg sig, sikund til mod mit risi som at unge anut, sukka susa kaktessak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: musikaffi på Kjøkkenet til frokost. Ribeye med pomfritter, bearnaise og salat. Hakkebøf med kartofler, brunsovs og bløde løg. Forlovenhare med kartofler, brunsovs.
1: Nå, så også.
0: Velbekomme.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mig gille masarut.
2: Atasik monnami oktober tallimaani tiimmi mersoq. Nu yaqarluni sialualaartarsinnaalluni. Ullukkut pingasunik unnuami lumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasik sikuntsimut miiterisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Pussy Fik bliver grinet til frokost. Ribeye med pomfritter, bearnaise og salat. Hakkebøf med kartofler, brunsovs og bløde løg. Forlovenhare med kartofler, brunsovs.
1: Nå, så var det.
0: Velbekomme.

0: nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er ikke nogen om i oktober, at det er man ikke i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger du har lagt dig sin nærlønne. Udlug godt penge, så ikke undnu om i lommer lønne, ikke giver sig til nærkbog. Er nu rækker jeg sig, sig kun til mod mit risi som at unge anud, så kan jeg så rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

Ens menu husker fik blev renut til frokost. Ribeye med pomfritter, bearnaise og salat. Hakkebøf med kartofler, brun sovs og bløde løg. Forlovenhare med kartofler, brun sovs. Nå, så var det. Velbekomme.

0: Zusammen Nachbar, nur noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Atasik mon nami October 15 mi mersok. No yakarluni sialu alartarsinnaalluni. Ullukkut pingasunik unnuami lumarlunnik kiassangatinnaqarpoq. Anoraakuyasik sikuntsimut miiterisisamatungaanut sukkassusaqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 5. oktober ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

god til aften. Fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesovs og salat. Nerissoise. Velbekomme.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Maklumalna med oktober erfangerne, de er mig med så. Så rinder jeg sænger din rapport og lukket. Det er simpelthen jo nu, at min bingers unik giver sænger din rapport. Han har ikke ret dog, det er simpelthen ikke. Sukkas rette sak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

Und noch gut til aften. Fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesovs og salat. Noget sjovt. Velbekomme.

0: hjemme. Ikke noget tænker.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanok FM.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Fem du sammen appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Maksimalen med oktober er fungerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din rapport og lukket. Det siger man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sikkert din rapport. Han har ikke ret dog, det siger man ikke. Sukkers rette sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

yoghurt til aften, fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesauce og salat. Nerissoise. Velbekomme.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maklumånden med oktober er fungerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din rapport og udlukket, der siger man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, der siger man ikke, sukkers ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

Und noch gut til aften. Fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesovs og salat. Nel suarese. Velbekomme.

0: kirpi. Ikke mod dig.
1: Lige med kirsten, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Maklungerne med oktober er fungerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din rapport og udlukket, der siger man jo nu, at mine penge er sønne ikke, giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, der siger man ikke, sukker sig ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: du sammen nær, pas du sammen nær. Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungerne med oktober er fungerne, det er mig med så. Så rinder jeg sikkert din nær på og lukket. Det er man jo nu, at mine penge sådan ikke giver sikkert din nær sådan. Og nu har han ikke ret dog, det er man ikke sukker så ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mig. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.
3: What if I left any?

0: Du savner Narpet, Nanok FM. Du savner Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Marsumålner med oktober er fungerne, det er mere så. Så rinder jeg sikkert din rar på hulukkut, der siger man jo nu, at mine penge sønne ikke giver sig din rar sønne. Han har han ikke ret dog, der siger man ikke, sukker sig ret af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maklungerne med oktober er forandet, det er mere så. Så rinder jeg sikkert din rapport og lukket. Det er man jo nu, at mine penge sådan ikke giver sikkert din rapport. Han har han ikke ret dog, det er man ikke. Sukkers ret og sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 6. oktober i hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.